sak mest. Du snudde i døren når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men

0: Ville skille meg ut, men jeg ble jo aldri sett.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: ødelegge. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din radio gjør en

0: i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: 25 år i Bodø.
2: Even though we both know we're liars and we start each other

Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dette Radio 3.

Vi I Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Radio 3 Bodø.

0: Bodø-Glimt-kvinner vart opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Du hører på 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nu skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nu tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Vi Bodøs

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube 3-lasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3-lasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Din radio 25

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder.

0: Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no, din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Musikken du liker. 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Gea. Tarik jo jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Bodø-Glimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Du hører på Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Musikk. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
1: Radio 3.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. Gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00. Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement. Og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø/Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø/Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø/Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Radio 3 Bodø.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Din stemme i Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lunsjpikk.

Radio 3. Noen ganger er jeg ikke på plass.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00. Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dette lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: 25 år med musikken du liker.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lunsjpil.

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø/Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig

0: inkludert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bode Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
3: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
5: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka 2.
2: Bodøs største radiokanal. Radio 3. Dynamite.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der, og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den
1: tiden. Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Men nu kommer Kjetil Kunstner, gratulerer jeg så mye.
1: Takk til samme, jeg har tatt hånden, jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
3: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2,

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det mildt og fint vær tirsdag, temperatur opp mot 9 grader, stort sett opphold og sol, litt varmere I midtuka med temperatur opp mot 11 grader I Bodø og stort sett for det meste sol og opphold, også litt så smått over skya jevnlig. Fauske, de får også varme temperaturer I hvert fall I midtuka, 11 til 13 grader tirsdag og onsdag. Med en del glimt av sol kan også komme periodvis med nedbør der, også meldte nedbør på nattestid på Rognan utover det så blir det opp mot 13 grader og mye sol på onsdag, så ser det ut til at finværet og 17. mai-været på tur mot Salten, så vi håper det holder seg sånn mot den store 17. mai-dagen I slutten av uka utover det så ser vi at på trafikken går det meste sånn som skal ikke så alt for mye mellom der men hvis du vet om noe så kan du gjerne tipse oss og sende oss en melding på vår Facebook-side.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no

0: Bodø. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: høyt om alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher. Spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre. Så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, liksom. Så på 1,5 år så har jeg sett liksom, en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinal også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg sånn kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være kriget, match, for Brann er god til det. De er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste. Utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld, heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

en titt på det som skjer av Ørslanga I Bodø og Salten denne uka her, uka som preges av at mange gjør klar til 7. mai og helg, men noen ting som man kan ta tak I før den tid. Blant annet på onsdag så arrangerer UMA yoga og bevegelsesterapi kurs mot stress og utbrenthet klokka 16.30. På onsdag så kan du også få med deg noe interessant I Sulitjelma besøksgruve. Da arrangerer Nordlandsmuseet guida gruvetur klokka 18.00 der. Og så hopper vi rett til lørdag, hvor Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer Guided Tour Historia, en introduction to When the Body Say Yes hos Nordnorsk Kunstmuseum klokka 13.30 på lørdag. Lørdags kveld, 16. mai, ofte en festdag, da kan du komme deg på Sinus lokalt og se Miss Værska forening klokka 21.00 der.

0: 16. mai så det slaget om Nord-Norge på Aspmyra. Aspmyra peiser utsolgt, men vi sender kampen direkte her på Radio 3 hvis ikke du skal på Aspmyra. Og på søndag så det jo selveste 17. mai, da det mye som skjer I Bodø og Salten med barnetog, med borgertog og med forskjellige arrangementer. Du kan klikke inn på Radio 3.no, så ser du oversikt over 17. mai-programmet I Bodø.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det mildt og fint vær tirsdag, temperatur opp mot 9 grader, stort sett opphold og sol, litt varmere I midtuka med temperatur opp mot 11 grader I Bodø og stort sett for det meste sol og opphold, også litt så smått overskyet jevnlig. Fauske, de får også varme temperaturer I hvert fall I midtuka, 11 til 13 grader tirsdag og onsdag. Med en del glimt av sol kan også komme periodevis med nedbør der, også meldte nedbør på nattestid på Rognan utover det så kan bli det opp mot 13 grader og mye sol på onsdag, så ser det ut til at finværet og 17. mai-været på tur mot Salten, så vi håper det holder seg sånn mot den store 17. mai-dagen I slutten av uka utover det så ser vi at på trafikken går det meste sånn som skal, ikke så alt for mye mellom der men hvis du vet om noe så kan du gjerne tipse oss og sende oss en melding på vår Facebook-side.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.
6: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 13. til 14. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. 3.

0: Ja, hei dem alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre. Så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her, og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinal også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg sånn kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann er god til det. De er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran, og ja, så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere, så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk. Musikk Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø-Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement. Og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: Bodø-Glimt. Det er cupgull, men nu står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nu?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene vi tatt der, og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da, nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: starten av denne uka her, uka som preges av at mange gjør klar til 17. mai og helg, men noen ting som man kan ta tak I før den tid. Blant annet på onsdag så arrangerer UMA yoga- og bevegelsesterapi kurs mot stress og utbrenthet klokka 16.30. På onsdag så kan du også få med deg noe interessant I Sulitjelma besøksgruve. Da arrangerer Nordlandsmuseet guida gruvetur klokka 18.00 der. Så hopper vi rett til lørdag, hvor Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer Guided Tour Historia, en introduction to When the Body Say Yes hos Nordnorsk Kunstmuseum klokka 13.30 på lørdag. Lørdags kveld, 16. mai, ofte en festdag. Da kan du komme deg på Sinus lokalt og se Miss Verska forening klokka 21.00 der. Og selvfølgelig, på 16. mai, så det slaget om Nord-Norge på Aspmyra. Aspmyra pace utsolgt, men vi sender kampen direkte her på Radio 3 hvis ikke du skal på Aspmyra. Og på søndag så det jo selveste 17. mai, da det mye som skjer I Bodø og Salten. Barnetog med borgertog og med forskjellige arrangementer. Du kan klikke deg på Radio 3 og så ser du oversikt over 17. mai-programmet I Bodø.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 13-14. Mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.
3: Hva det?

Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

Heier du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Yeah.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3 Bodø.

0: Du trenger.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3-lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv 3-lasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 13-14 mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Well, my first time, let's...

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Vi er Radio 3.

0: Tam gdje? Da rikju jak potin.
1: Lul, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer. Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3, 25 år.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Baby, let's go! Radio 3
2: Sjenga, Joanen, Lendom, Game, Lendom,

0: Og da til den nydelige balladen av Randi Olén vi endelig tilbake igjen med bingoen. Mitt navn det Sebastian, og jeg skal ha bingoverten deres denne kvelden her. Men før vi kommer i gang med bingoen, så må vi selvfølgelig velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker da dere å bidra med dagens lykketall, så det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med akkurat deres ønska lykketall. Deretter så blir jeg å velge ut to lykketall som blir varende for kvelden, men aller, aller først skal vi lytte til bingoreglene, så følg nøye med, så vi straks bak igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter to- og tre-rekka. Når du får bingo, så ringer du inn til oss på telefon 755-25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755-25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til tre nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
4: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
5: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
0: Da vi klar for bingo, men aller først skal vi da altså lese opp lykketallene, hvor som da som følger. Det 38, sendt inn av han Erik, og 4, sendt inn av Malin. Lykketallene for kvelden altså 38, altså 3, 8, og 4, altså tallet 4. Da som det i orden, vi offisielt klar for første spill, altså enraderen og tripperen på det første spillet. Første tallet ut på enraderen, det
6: 38, 3, 8. Sekstifem, seks, fem. Tjuetre, to, tre. Syttitre, syv, tre. 37, 3, 7. 69, 6, 9. 34, 3, 4. 89, 8, 9. 48, 4, 8.

0: Og da har vi etter helt ekstremt kort tid fått inn en trippel. Det var jo Aud Mæland som fikk den. De tre siste delene vi leste opp var 34, altså 3, 4, 89, altså 8, 9 og 48, altså 4, 8. Det betyr at tripperen allerede har gått, men vi spiller fremdeles for en raderen. Hvor neste tallet ut det er?
1: 60, 6, 0. Fjorten, en, fire. Førtito, fire, to. Åttien, åtte, en. 72, 7, 2. 39, 3, 9. 18, 1, 8. 44, 4, 4. 1, tallet 1. 58, 5, 8. 63, 6, 3. 54, 5, 4. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 66, 6, 6. 53, 5, 3. 47, 4, 7. 11, 1, 1. 5, tallet 5. 5. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått din ene bingo på en raderen også. Det var jo Siv Helene Johansen som fikk den på tallet 47. Tallet som hadde kommet etter 47 var 11, altså 1, 1 og 5, altså tallet 5. Da både tripperen og enraderen nå gods. Vi da klar for to raderen hvor det første tallet ut det er.
1: 9. Tallet 9. Åtte, syv. Syv, tallet syv. Syttifem, syv, fem. 36, 36. 33, 33. 3, tallet 3. 10, 1, 0. Femtisyv, fem, syv. Førtien, fire, en. 80, 8, 0. 2, tallet 2. 51, 5, 1. 20, 2, 0. 79, 7, 9. 43, 4, 3. 88, 8, 8. 27, 2, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått nok en bingo, denne gangen da selvfølgelig på to raderen, og denne gangen var det Gerd Eriksen som fikk den på tallet 79. De tre tallene som ble ropt opp etter tallet 79 var 43, altså 4-3, 88, altså 8-8, og 27, altså 2-7. Da er vi offisielt på tre raderen, og gud hva kjapt spill nummer 1 gikk, men de lykterne som da fortsatt står igjen på tre raderen som man kan vinne jackpotten med, er bare tallet 4, altså lykketallet 4. 38 gikk dessverre helt i starten av runden, så kryss fingrene på å få en liten tidlig jackpot her på spill nummer 1 på tallet 4. Neste tall ut på spill 3, det er
1: 35-3-5. Åttito, åtte, to. Femtiseks, fem, seks. Syttiseks, syv, seks. 84, 8, 4. 59, 5, 9. 8, tallet 8. Sekstiåtte, seks, åtte. 6, tallet 6. 62, 6, 2. 52, 5, 2. 26, 2, 6. 55, 5, 5. 5. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har hun Gerd Eriksen stukket av med tre raderen. Hun fikk altså den på tallet 52. Om du er en lik eller bedre bingo enn 52, ring oss på 7-55-25-tusen. Jeg sier det en gang til. Om du er en lik eller bedre bingo enn tallet 52, ring oss på 7-55-25-tusen. Så vi straks tilbake igjen med spill nummer 2 etter denne korte reklamepausen.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
4: Psst! Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du i gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du er innlogget og tilgang på alt på an.no som er forbeholdt abonnenter. AN for deg hele døgnet.
0: Da var vi tilbake igjen med en oppsummering, men aller først ønsker jeg å beklage til både Gerd Eriksen og Inger Hansen, som var da den som stakk av med tre raderen. Litt tabba må man sitte med litt rust etter å ikke vært i studio på en god stund, men da er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 1, hvor tripperne Niklo Aud Melland, som da får 100 kroner med seg hjem. En raderen gikk til Siv Helene Johansen, som også får 100 kroner. To raderen, den gikk til Gerd Eriksen, som får 200 kroner. Og tre raderen gikk selvfølgelig til Inger Hansen, som får 1000 kroner med seg hjem. Beklager nok en gang til de to som både fikk falskt håp og som jeg ødela litt håpet til i noen sekunder. Men Inger Hansen stikker altså av med tre raderen. Vi er klar for spill nummer 2, hvor det selvfølgelig skal deles ut en trippel og en rader. Og det første tallet ut, det er
5: 38, 3, 8. Femti, fem, null. Førtiåtte, fire, åtte. Sytten, en, syv. 33, 3, 3. 52, 5, 2. 14, 1, 4. 41, 4, 1. 21, 2, 1. 35, 3, 5. 29, 2, 9. 42 42. Femtisyv, fem, syv. To, tallet to. Åttiseks, åtte, seks. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var dessverre bare noen som var akkurat litt for sent for tripperen. Så den går da til Solveig Falk. Og de tre siste tallene vi leste opp var 57, altså 5-7. 2, altså tallet 2. Og 86, altså 8-6. Tripperen er altså da gått til Solveig Falk, og tripperen er da ferdig for runden. Men en raderen, den står fortsatt. Og det neste tallet ut, det er
1: 23. 2-3. Nitten, en, ni. Seksti-fire, seks-fire. Tjue-seks, to-seks. Sekstiseks, seks-seks. Femti-fire, fem-fire. Tretti, tre, null. Tjuefire, to, fire. Førtifire, fire, fire.

0: Og da har vi fått inn en bingo på to-raderen også. Det var Knut Torstensen som fikk den på tallet 31. Tallet som da kommet etter tallet 31, de har vært 59, altså 5-9. 39, altså 3-9. Og 61, altså 6-1. Da er vi klar for rad nummer 3, hvor dessverre nok en gang så var det lykketallet 38 som ble ropt opp først. Men igjen så er tallet 4 fortsatt ikke lest, så kryss fingrene og håper at man treffer jackpotten på tallet 4. Neste tall ut på rad 3, det er
1: 25, 25. Åttiåtte, åtte, åtte. Syv, tallet er syv. Ti, en, null. Sekstini, seks, ni. Fire, tallet er fire. Åtti, åtte, null. 75, 7, 5. 40, 4, 0. 40, 4, 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: raderen også. Det var jo Aud Mæland som fikk den på tallet 75. Om du er en lik eller bedre bingo enn tallet 75, ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Om du er en lik eller bedre bingo enn tallet 75, ring oss på 7-55-25-000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill nummer 2, rett etter denne reklamepausen.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 2, hvor tripperne Niklas Solveig Falk som får med seg 100 kroner hjem. Tone Skaland stakk av med enraderen som også da får 100 kroner. Toraderen gikk til Knut Torstensen som får 200 kroner, og denne gangen klarte å si riktig navn på treraderen, for den gikk til Aud Mæland som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 3, hvor det som alltid er en trippel og en rader som skal deles ut. Første tallet ut på spill 3, det er
5: 56 56.56 56 57 3 57 57 13 1 3. Tallet er 6. Åttito, 32 32. 50 50. 10 10. Syv ni. 40 40.
6: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var da dessverre ingen bingo der, bare litt opppussing på reglene, så det betyr at både tripperen og enraderen fortsatt står de tre. Siste tallen vi leste opp var 10, altså 1, 0, 79, altså 7, 9 og 40, altså 4, 0. Vi altså fortsatt på enraderen, tripperen, den har heller ikke gått, og neste tall ut, det
1: 55, 5, 5. Tjue, to, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Ni, tallet ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på enraderen også. Det var Marianne Benson som fikk den på tallet 37. Tallet som har kommet etter 37 var 49, altså 49, og 66, altså 66. Da både tripperen og enraderen begge to godt, og det neste tallet ut, det
1: 26, 26. Syttifem, syv, fem. Fem, tallet fem. Førtito, fire, to. 46, 4, 6. 14, 1, 4. 74, 7, 4. 63, 6, 3. 62, 6, 2. 89, 8, 9. 29, 2, 9. 3, tallet 3. 21, 2, 1. 90, 9, 0. 65, 6, 5. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 76, 7, 6. 22, 2, 2. 2, tallet 2. 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der fikk vi inn en bingo på tre raderen også. Det var Britt Torrisen som fikk den på tallet 12. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 12? Ring oss på 755 25 5000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 12? Ring oss på 755 25 5000. Så vi straks bak igjen med oppsummeringen av spill nummer 3 etter denne låta. 7

0: Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 3, hvor tripperne Niklo Britt Torresen, som da får med seg 100 kroner hjem. Enraderen til Marianne Bensen, som også da får 100 kroner. Toraderen Niklo Siv Helene Johansen, som får 200 kroner med seg hjem. Og treraderen gikk til Britt Torresen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 4, begynner å nærme oss en slutt, men ikke helt ennå, det fortsatt premie å dele ut. Vi begynner selvfølgelig med en trippel og en enrader på spill 4, og det første tallet ut, det
1: 42, 4, 2. Åttiseks, åtte, seks. 10-1-0. Trettiseks, tre, seks. 83-8-3. 8-3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var ikke lange tida før hun Siv Helene Johansen ringte inn med tripperen, som betyr at den allerede gått. De tre siste tallene vi leste opp var 10, altså 1, 0, 36, altså 3, 6 og 83, altså 8, 3. Siv Helene Johansen fikk altså da tripperen, den nå gått, så vi har bare en raderen å spille på enn så lenge. Neste tall ut på en raderen, det
1: 13, 1, 3. Tjuetre, to, tre. Syv, tallet syv. Syttini, syv, ni.

0: Les opp de tallene som kom etter trippen. Det altså som følger. 83, altså 8-3. 13, altså 1-3. 23, altså 2-3. 7, altså tallet 7. Og 79, altså 7-9. Beklager om jeg glemte å lese de opp etter bingoen da ble ropt opp. Tripperen altså da fremdeles god en raderen den har ikke, og det neste tallet ut på en raderen det
1: 52, 5-2. Trettito, 3-2. 75, 7-5. 61, 6-1. 20, 2-0. 51, 5-1. 2, tallet 2. 78, 7-8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Toraderen også. Det var Olene Sundby som fikk den på tallet 3. Tallet som har kommet etter 3 har vært 19, altså 1-9, og 54, altså 5-4. Da vi klar for tre-raderen, hvor dessverre nok en gang så har tallet, lykketallet 38, altså 3-8, allerede blitt lest opp, men tallet 4 har ikke det. Da vi klar for tre-raderen, og det første tallet ut, det
1: 35-35. Syv-seks. Tjueni-to-ni. Førtini-fire-ni. Tjueen. 2-1. 8. Tallet 8. Sekstito. 56-56. 84-84. 77-77. 74-74. 5. Tallet 5. 26-26. 9. Tallet 9. 27-27. 68-68. 69-69. 47-47.
2: 47. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: på treraderen, sorry, det var Tove Skaland som fikk den på tallet 68. Har du like eller bedre bingo enn tallet 68, ring oss på 755 25 5000. Jeg sier det en gang til, om du en like eller bedre bingo enn tallet 68, ring oss på 755 25 5000. Så er vi straks tilbake med oppsummeringen av spill nummer 4.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
2: Neste kurs er 13. til 14. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
4: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt abonnement fra kun 279 kroner i måneden. Er du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
0: Da er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 4, hvor tripperne Niklos Siv Helene Johansen, som da får med seg 100 kroner hjem. Enraderen til Lisbeth Bjørnstrøm, som også får 100 kroner. Toraderen den gikk til Lene Sundby, som får 200 kroner. Og treraderen gikk til Tove Skaland, som får 1000 kroner med seg hjem. Da er vi klar for spill nummer 5, altså det siste spillet her i kveld. Det skal selvfølgelig deles ut en trippel og en enrader. Og det første tallet ut, det er
5: 56 56. Syv fem. 19 1 9. 4. Tallet 4. 77 77. 84 84. 72 72. 74 74. 13 13.
6: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi nok en gang veldig kjapt fått inn en trippel. Denne gang så var det Oliv Grimstad som fikk den de tre. Siste tallene vi leste opp var 72, altså 7-2. 74, altså 7-4. Og 13, altså 1-3. Da var altså trippelen gått til Oliv Grimstad. Og vi fortsetter da på en raderen hvor det neste tallet ut det
1: 40, 4, 0. Trettifire, tre, fire. Nitti, ni, null. Åtte, tallet åtte. Trettiseks, tre, seks. Trettisyv, tre, syv. Førtiseks, fire, seks. 85, 8, 5. 76, 7, 6. 24, 2, 4. 51, 5, 1. 17, 1, 7. 14, 1, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi fått inn en bingo på Tora, den også. Det var Katrine Krane Jordan som fikk den på tallet 83. Tallet som da kommet etter 83 var 64, altså 64, og 78, altså 7. 8. Da vi offisielt på siste rada på det siste spillet, nettopp tre raderen på spill nummer 5 ønsker min på om at denne gangen så er det lykketallet 38 som enda ikke har blitt ropt opp. Lykketallet 4 er dessverre allerede ropt, så kryss fingrene og håp at man kan få en sen liten jackpot på 38, for nå er vi klar for tre raderen hvor det første tallet ut det er.
1: 27, 27. En, tallet en. Sekstiseks, seks, seks. Atten, en, åtte. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 35, 3, 5. 48, 4, 8. 49, 4, 9. 70, 7, 0. 86, 8, 6. 7, tallet er 7. 21, 2, 1. 29, 2, 9. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 62, 6, 2. 9, tallet 9. 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og da har vi fått inn en bingo på treraderen også. Det var hun Inger Hansen som fikk den på tallet 58. Om du er en like eller bedre bingo enn tallet 58, ring oss på 7-55-20-5000. Jeg sier det en gang til. Om du er en like eller bedre bingo enn tallet 58, ring oss på 7-55-20-5000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av det siste spillet, altså spill nummer 5 etter denne låta.

da er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 5, hvor tripperen din Klo Liv Grimstad, som da får 100 kroner med seg hjem. En raderen gikk til Steinar Antonsen, som også får 100 kroner. To raderen gikk til Katrine Krane Jordan, som får 200 kroner med seg hjem. Og tre raderen ble stående på Inger Hansen, som da får 3000 kroner med seg hjem. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er da selvfølgelig tilbake neste uke, nettopp på mandag klokka 9. Håper å høre fra dere da. Og takk så mye for tålmodigheten. Nei, det var feil. Takk så mye for at dere hørte på nå i kveld. Ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt er Hey There Delilah av Plain White Tees.

0: .no har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

glemte bort tida. Det gikk litt for fort. Trodde du var på sida.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3. 25 år.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker. 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.